tsapanao rehefa ely na nitsinantso ianao na tiavana fa ely ianao tsy tafiaraka tamin'ny fandarana gasikara dia afaka manao izany ianao na mandalo tao amin'ny trano fitenenanay 40 rue Alfred Dumeril na ny eo miantso amin'ny 0561 53 36 95. Fa raisina mpitiavana, raisina mpitsikitsikina ianao.

fantatsika moa fa fanalovana ny eto an-tany miserana ihany sika ary tsaratsara koa gna maraha hoe mifankaty sa ahoana hoy ianao hiaraka kely amiko ikitsika mifankatiava.

fakaty avy izitsika quicky azafady quicky teto amin'ny fandarana gasikara amin'izao tolakandro izao dia amraranao no tontolo andro finaritra zay eto amin'ny fandarana gasikara amin'izao fotoana izao

0: Madagascar.
1: Amin'ny iray ora marina tamin'ny trano fitenenanay izao fa miditra amin'ny tapany faharoa tsika taparoa faharoa zany eto amin'ny fandaranagasikara no hanomezana no hanolorana anao ireo hira nangatahanao teto amin'ny fandaranagasikara tamina antso atarobi zany natao amin'ny page Facebook Gasikara ary tapany faharoa koa no andraisana an'ireo vahiny izay marobe tonga mitsidika amin'izao fotoana izao a ato amin'ny trano fitenenana. Tapany faharoa koa zany a no hanomezana an'ireo hetsika marobe fantatsika fa akatoky ny fankalazana ny fety ty pirenena motsika zany nazona fahalovatena marobe izy ireo marobe ny raha namboatsika azy any sy nangataka teto fandarana gasikara ny hira anankiray hira nitarika voanio ty ny andro mafana mila ranomasina angamba antsika amin'izao oro zao

0: izay aitro nareo raha ohatra fa maino an'izany hira zany dia manomanina ranomaso nefa miaraka amin'ny volonandro atia Toulouse eo velany ao dia ohatra nefa mamofompofona fialatsasatra sady any amin'ny toerana misy ranomasiny zany na ty indray tsika dia tsy ranomasina fa toerana anankiray ao Antananarivo ny raha ntsika amin'izao fotoana izao
1: aisa
0: any Etats-Unis

Mahafinaritra misy miatso mihitsy ny tenenin-dranomasina izy amin'izao fotoana izao ny amin'ny faritry Perpignan iny, dia kokopatanana ho anareo tandreo amin'ny ara sao dia lasa ny ranomasina iny a.

Mbola eo ampinoana trano ny fandarana gasikara anao ripenajena mialohan'ny andraisana andreo vahiny tonga eto dia ira anakiray atolotra ho an'ireo zay andray lalana na efa mandray lalana amin'izao fotoana izao itodidohany amin'ny toerana ny angany dia atolotra ho anareo ty ira iray ty moramora ihany a

amin'izany raha mampihetsi-po izany ho an'i Madagasikara no anoratsika indray ny hetsika manaraka ny association dina zany

0: Amzany raha mafinaritra izany namana namana ihany koa efa ela be ty eto Toulouse ihany koa no iarahantsika amin'ny lamindamina indray tsika amin'ity indray mitoraka ity a falintsika mandray ny tompona andraikitra ao amin'ny tily a Capitole Toulouse ty zany fahasalama izay filo ihany koa ary nano zany a izay ao amin'ny serasera UDF tily ihany koa zany a faly mandray anareo mirahavavy.
1: Falmandray anareo mirava menatasy ny mpiaino rehetra dia faly izay miravavy tongeto miarapampiaina ihany koa
2: mirabanareo marisor zaky dia mirabany mpiaino rehetra ihany koa dia faly izay miaraka aminareo eto a ilaza mombamomba anay
0: misaotra ny salama zany vo avy ny resaka teo ary nano nanomboka azy fatipatsahivana kely ny sampana tily a eto Toulouse moa zany a Occitanie mihitsy aha nano nomeko fitenenana
1: ny sampana tily izy a ao amin'ny fiangonana protestanta malagasy eto Toulouse a fa comité mpivondronana Capitole Toulouse ny anarany zany a amin'ny ma association misoratra any amin'ny fanjakana azy de 17 taona zay no nisiny tily tily malagasy protestante zany a 17 taona tamin'ity taona ity a de amin'izao fotoana izao a mpikambana feno a ao amin'ny EUDF na éclaireur et éclaireuse unioniste de France any tily zany a tily malagasy de io zany a dia fikambanana ahafahany manao skoty ara-dalàna akoatra ny mahasampana azy ao amin'ny fiangonana tao amin'ny fiangonana izy a dia sampana fotsiny fa rehefa afiliany amin'ny EUDF izy a dia sady manao skoty amin'ny fomba ara-dalàna manaraka ny fenitra apetraky ny ministère de la jeunesse et du sport de zany hoe ny tily eto Toulouse zany a de manana toko hoe identité anakiroa satria sady malagasy tily malagasy a voataiza amin'ny fiangonana tily kristianna fa tily frantsay ihany koa a satria mpikambana feno ao amin'ny UDF de izay no momba ny tily amin'ny ankapobeny zany
0: ya manaraka ohatra kely fotsiny a misy moa zany ny fandraisanareo tehiditra amin'ny tily mandavataona ohatra ny ahoana
1: manomboka eo amin'ny mois d'octobre ny activité ny any pédagogique de mifarana eo amin'ny volana jona farany volana jona eo a de misy sampana telo mitaiza ny ankizy sy ny tanora zany zay a manomboka mivalo taona de avy eo tsisy fetrany satria rehefa mavita ny sampana rehetra izy de mety ho manana mpiandraikitra ndray fa tily indray andro tily mandrakizay de izay le izy manomboka valo taona zany no raisina de efa misy mpiandraikitra zay voataiza amin'izany zany a nandray fiofanana amin'izany a mitondra ny fanabeazana skoty amin'ny zaza malagasy a manao tily eto Toulouse
0: misaotra misaotra amin'izany fanazavazany na de efa eno matetika azy a fa ndraindray mbola amizay vao misy mihenin'ny gasikara ndraindray zay vao misy taitra ndraindray zay vao le bebe ny ankizy ihany koa moa zany misaotra nano zany amin'izany fanazavana zany mitodika amin'ny salama indray aho izao zany a zay filo ampirina samyizao fotoana zao a nyty komety mpivondronana Capitole Toulouse ty manao hetsika anareo amin'ny ty volana ity koa zany zany hoe sady le fa raiky ambo folo volana jona ohatra ny daty maromaro zay ihany a fankalasana zavatra maromaro zay ihany a
2: oui marijo araka ny voalazana anao teo moa zany de hoe zay sady mpikambana feno a ao amin'ny FPM Toulouse no mpikambana ihany koa amin'ny EUDF ka mampikambana anay ao amin'ny EUDF zay zany nanaovanay an'ity hetsika ity a entinay zany a hoe ino zany anoanana zany a ny mpikambana indrindra mandritra ny activité zay ataon'ny be azina moa zany dia mila vola zany zay amatsina an'izay dia izay ny antony anaovanay an'ilay hetsika ity le hetsika taonay ity zany dia amin'ny 21 juin moa zany izy io amin'ny herinandro any a déjeuner concert zay iranay amin'ny mahery sy farakely mahery le miaraka amin'ny izy andray moa
0: tarikajoary
2: oui matsika mahery ozy zany sasany de ary misy tema hitondranay an'le hetsika satria amin'nysady fete de pere moa zany io a no fete de la musique ihany ko de misy tema hitondranay an'le izy tema efa ndraisany skoty nasionaly zany a tami'ity taona ity de hoe efata dikan'le hoe fata moa zany raha dikatsika amin'ny teny gasy la izy de hoe maladia teny gasy fototra mazavabe zany hoe misokafa raha atao amin'ny teny frantsay la izy de hoe ouvre toi zay zany ny tema hitondranay an'le izy de androany zany zay de teteny hoe misokafa zay moa la tema de hoe misokafa zay nitondranay an'la izy de misokafa andao tsika isokatra amin'ny fifandraisana amin'ny hafa isokatra amin'ny alalan'ny mozika zay mampiray atsika satria comme c'est la fête de la musique de isokatra ihany ko amin'ny sakafo zay fampizarantsika mandritra n'io fotoana io satria déjeuner concert moa le izy a de misy sakafo zany a nomaninay a mandritra an'le izy miaraka indrindra moa zany miaraka am'leoreo ray rehetra zay ho avy amin'ny fotoana io
0: zany hoe satria fetiny ray ihany koa io zany
2: oui fetinyray oui sady izy fotoana manokana mihitsy zany a kalazanay an'izay fetinyray zay a mandritra n'io déjeuner concert io
0: zany hoe ahoana ny fandehany zany amin'ny ray a no manompoka ny sakafo
2: oui
0: amin'ny fiamandray ny olona
2: amin'iray a no manomboka ny sakafo a fa amin'ny 20 zay de efa manomboka misokatra mandray ny olona rehetra zany
0: ok fa mahasakafo azy misy famandriatoarana aloha zany
2: oui efa nanomboka je dis pas hoe volana vitsivitsy fifagnandro vitsivitsy zany efa nanomboka nylancer an'le izy a de efa mivarotra bie zay a misy famandria toerana efa mandeha any a any amin'ny facebook a sy any amin'ny rehetrarehetra any ny annonce zany miaraka amin'ny QR code zay navoakanay fa ny rehetra mividy bie de raha hoanindreo zay tsy tia havanana loatra amin'izay moa de mivarotra ihany koa manana bie fizika ihany koa zay a de mivarotra efa misy laharatarobe azonareo antsoina amin'ny flyer
0: 06 35 20 90 32 zay moa zany narany voalohany an 06 35 20 90 32 ary ny faharoa 06 78 76 02 86 06 78 76 02 86 ty hetsika ty moa zany a de ohatrany hoe fanohanana ny asan'ny tiny a zay azo atao hoe mpanana ny lanjany raha mifanabeazana ny zaza sy ny saina sy ny vatana ihany koa zany hoe asa fanohanana ny mpanabe atsika olombanina
2: ihany
0: koa zay no ohatrany hoe anasana antsika ihany koa a anohana nyzany hetsika izany tsy resaka hira tsy resaka sakafo fotsiny fa resaka maolombelona
3: fitazana raha maniry ianareo a anohana ny asa fitazana ny zanatsika sy ny tanoratsika zany a de tena endrika ray ahafahanareo a manohana ny tily io hetsika io a zay mariako eto a fa hetsika voalohany a nataonay tena hoe levé de fond voalohany ataonay a amin'ny mampikambana fenao amin'ny UDF anay zany
0: aiza moa izy io no atao
2: any amin'ny espace ribatel buzet sur tarna io zany io fotsiny tapetsika rehefa hoe andeha ho any amin'ny oaizy de tonga de mame an'la adresy
0: fandraisantsika anjara moa zany a dia
2: 40 € ny ho an'ny adulte fa misy ihany koa bie ho an'ny ankizy zany a latsaky ny 20 taona 15 €.
0: Zay misy anampinina an'izay ve na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy avy amin'ny komity mpoivondronana mitily moa zany a capitole toulouse
2: Oui, ny tiako hanampiana kely zany satria maro tamintsika moa zany nanontany hoe satria izay mba malagasy atsika le resaka sakafo zany manitikitika maro foana fantatra hoe inona sakafo atolotra e de ameko vango kely zany anareo amity ny entre zany a de fine tarte zany efa voalaza tany amin'ny flyer ihany le izy a fa tsy piako eto a ny entre a fine tarte au thon miaraka amin'ny fromage frais et crème balsamique miaraka amin'ny salade moa zany reo a salade varie de ny platsika de canard au poivre vert miaraka amin'ny vary de ny dessert a thé au café gourmand au douceur malgache zany misy mokary ao a misy koba misy godrogodro
4: Tena mampanonona reo zany.
1: Moi j'ai envie de faire une petite
0: Oui, une petite synthèse en français.
1: Ouais, voilà. Donc, on fait notre première levée de fonds en tant que UDF pour les scouts malgaches de Toulouse. Donc, on vous invite vraiment à venir nombreux, à soutenir nos actions pour l'éducation scout de nos enfants malgaches à Toulouse dans le scoutisme. C'est un moment très convivial pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Fête des pères, fête de la musique et actes de bienfaisance. Et puis, si je veux résumer l'événement, c'est que c'est vraiment un événement qui est à l'image des scouts malgaches qui sont, pour la plupart, qui sont nés et qui ont grandi en France. Donc, ils vivent vraiment dans cette double culture-là, d'autant plus que ce sont des scouts chrétiens, mais aussi des scouts qui font partie d'une institution laïque en France pour pouvoir faire leurs activités de façon légale, conforme au ministère du sport et de la jeunesse.
0: Ok, merci Salam.
2: Tiko anampiana kely Marijo satria moa fête de la musique le izy de tsara ihany tena iza moa zany musicien ho avy ao satria oui de misy ny axa zany ho avy ao a de sedy a de taxa koa avy ao a de zay a de farany tena farany a parkina sao de matetika moa zay manakana antsika hoe ahoana zany fa misy parkina malalaka be aho a de tongava fa ho afa-po tsika na ny sakafo a na ny ambiance zany moa a de misaotra anareo a de mankasitraka
0: misaotra indrindra Salama sy Nanou
1: Oui, ny teny farany fohy fotsiny satria efa fotoana efa nomezanytily amin'ny mpiarabe le to Toulouse koa ohatra ny association dina mifamenimeny eo foana motsika zany a amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena misaotra fa tsisy mifanitsaka ireo donc tena afaka mifanohana tsara mihitsy a de ny tily koa zany a de ohatra ny fataona iza taona de mankarakara kermesy amin'ny 27 juin ho amin'ny Xeraco ao a Bruguière manomboka amin'ny roa irahana amin'ny tily a de SVK de SLK de any Toulouse zany a ny fiangonana de ny arivana io a misy takariva mafinaritra iarahana miaraka amin'ny hianitra hianitra ny 14 bleu de amin'io zany a misy fidirana fandraisana anjara 10 euros fa de ndao tsika hiaraka laza ny fetim-pirenena avy any midina de makarita makatsi de anetiy
0: zay mihitsy isaorana anareo a mpanentana ny fiarahamonina eto Toulouse izany
1: de misaotra ny radio
2: misaotra anareo nandray anay de misaotra mpiainy ihany ko a de tongava maro ary
0: zay tongava maro misy zany any 18 ny 26
1: 27 21
0: izy daholo zany eto Toulouse misaotra anareo a ao amin'ny tily moa zany a Capitole
2: Toulouse
1: mankasitraka
4: ho anao ho antsika zay misalasala manontany tena hoe iza moa zany i mahery sy faratiny zany de ho resitsika kely indray mandehary zareo farakely atafaty ho renesitsika ary zareo

isany anisan'ny hira vorenesintsika amin'ny faraika amby roapolo ny volana jiona zany izay miaraka amin'ny farakely sy mahery amarana ny fandarantsika ripenajaina mintsy manantena fa nafinaritra ny fiarahana teto andoany mamy fotoana anao ndray zay amin'ny heriny toy izao

ataony ny ampy avandra fahizy tsy matety fa nilo ny re olo maro voarara tsy ahita masoandro e izy no maloya nateraky larenyo